0: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn. Phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: Cậu anh biết đó là ai?
2: Dạ, đó là bạn con. Ai mà ngờ được con sẽ thành một người vợ và một người con gái tội như vậy chứ. Tha thứ
1: không
2: cho
1: sao,
2: con nha ba.
1: Không sao, con không làm ba thất vọng đâu. Sao ba có thể thất vọng về con được chứ công chúa? Con làm chuyện đó chỉ để muốn thu hút sự chú ý của bề rồi. Con phải nói lừa dối con không?
2: Không.
1: Con chắc chứ?
2: Dạ đúng vậy ba. Con chắc mà ba. Nhưng ba đã đúng về việc con muốn thu hút sự chú ý của Pedro.
1: Con gái, đó không phải cách hay đâu con. Lôi người khác vào chuyện như vậy không giải quyết được vấn đề gì hết đâu. Con làm vậy chỉ khiến khoảng cách của hai đứa con xa hơn thôi.
2: Con rất xin lỗi ba. Con không tưởng tượng được có ngày mình sẽ làm những chuyện này. Xin lỗi ba.
1: Sao con phải cần ta tha thứ chứ? Con mắc phải sai lầm mà mọi người ai cũng vậy hết. Vì chúng ta là con người, và con vẫn là đứa con gái mà ta yêu thương và quan tâm nhất. Con gái của ta.
3: Ôn Mô vỗ về an ủi, động viên con gái vượt qua khủng hoảng với Pedro. Tập 64 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Vụ án điều tra tới đâu rồi?
5: Chúng tôi cũng đã xem hồ sơ B12 rất là cập.
3: Sát tiếp tục điều tra đường dây tài chính bí ẩn liên quan đến Hà Tuấn Hanh và phát hiện nhiều manh mối về các công ty Bình Phong cũng như những giao dịch đáng ngờ. Tập 27 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.

0: cậu sẽ không làm gì được tôi. Tôi là người đã lập trình ra cậu. Cậu không thể dùng luật rừng. Cậu chỉ có thể quyết định dựa trên pháp luật. Tôi chính là đấng, là thượng đế đã tạo ra Betterworld. Tôi là người có quyền quyết định ai sống ai chết trong trò chơi này bằng ngón tay của mình. Còn kẻ mặc áo đen cũng chỉ là một nhân vật giả tưởng. Cậu muốn gọi kẻ đó là gì cũng được hết, nhưng ở thế giới này tôi gọi nó là kịch bản.
1: Ông Thanet cùng Akin vào lại trò chơi.

0: Mỗi vùng miền đều có một hương vị để nhớ. Và với xứ Thanh, chua xuất hiện ở Thanh Hóa từ bao giờ? Chỉ biết rằng từ những năm 70 của thế kỷ trước, nơi đây đã có những cơ sở làm nem thủ công, chuyên nghề qua nhiều thế hệ. Nem ngon hay không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn nằm ở kinh nghiệm của người làm. Mùa nóng, nem chỉ cần 6 đến 8 tiếng để chín. Mùa lạnh,
1: mình xay vào và mình trộn lẫn lại với nhau. Mình sẽ cho thêm các gia vị như là thính, tiêu bắc, mì chính và muối. Sau khi ra thành phẩm mà mình sẽ đặt như thế này.
2: Đặt vào giữa.
1: Đúng rồi, mình đặt để mình gói. Nó sẽ giữ hai đầu nó khít lại như thế này để ra một quả nem nó vuông thế này. Đấy. Rồi. Đúng rồi. Đây là lá này sẽ là lá lót. Mình lót để quả nem nó có đủ độ ấm để nó chín. Cho nên bắt buộc mình phải có một cái lá lót như thế này. Và chị đặt một cái lá to ở ngoài. Sẽ là người thợ vì nó sẽ đầy đủ tỏi ớt linh lăng. Sẽ do người thợ mình nhặt gói. Và nó sẽ vuông thành các cạnh như thế này. Là tất cả đều do người thợ.
2: Nghề của chị thì là 25 năm.
0: Những đôi bàn tay khéo léo, cẩn mẫn của người dân xứ Thanh đã gìn giữ hương vị nem chua qua bao thế hệ. Không chỉ là một món ăn, nem chua
1: phải thật khéo léo và có những người về học cả đến 2-3 tháng thì mới gói được quả nem. Nghĩa là chị thấy quả nem nó sẽ vuông thành sát cạnh như thế này để ra một quả nem.
3: Cái này chắc là phải quen tay.
1: Ví dụ như em gói nem 25 năm rồi thì dễ khác với những người mà mới học.
3: Thế là vào nghề là cũng sớm.
1: Đã là nghề gia truyền thì em làm nem từ 5-10 tuổi. Nghĩa là để làm ra một quả nem thế này thì...
2: Cảm ơn chị ngày hôm nay đã chia sẻ bí quyết để làm thành một quả nem ngon và đảm bảo chất lượng.
0: Giản dị nhưng đậm đà, tinh tế nhưng mộc mạc.
4: Có dịp thăm và trò chuyện cùng đồng chí Ngô Văn Núi, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, một trong số những cán bộ chiến sĩ vinh dự được bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn kháng chiến chống Pháp cho đến khi người qua đời. Ở tuổi 94, mặc dù sức khỏe không được tốt, đi lại khó khăn, nhưng người lính cận vệ năm xưa vẫn minh mẫn lạ thường khi kể về những kỷ niệm của ông với Bác Hồ trong suốt 15 năm được may mắn, vinh dự, bảo vệ.
5: Bảo vệ của ông Trần Quốc Hoàn. Tôi trước đây nói thật ra cũng là người ít tuổi, bây giờ chỉ 20 thôi, để nhanh nhẹn. Bây giờ tôi là tiểu trưởng mà. Tiểu trưởng tôi thật. Từ cái ở qua 12 rồi, sư đoàn 3. Tiếng dễ mà không biết gì thì còn làm sao mà làm được. Thế rồi học quân sự thì đúng là tôi được đi học học viện binh chủng học thành 3 năm. Thế trưởng thành đây thì chính là sư Bác Hồ.
4: Là cán bộ biên chế của tiểu đoàn 11 trong suốt 15 năm thực hiện nhiệm vụ
5: Đảng. Sống có tình cảm, sống có chân thành, đấy là nói là đạo đức con người. Phải niêm khiết, khiêm tốn, không khiêm tốn.
4: Chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cũng như hàng vạn người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chiến sĩ Ngô Văn Núi đã nức nghẹn khi nghe tin Bác mất. Bao nhiêu kỷ niệm với Bác trong suốt 15 năm được sống và làm việc bên người, ùa về những

0: một thước phim quay chậm.
1: Ở đó đây rồi, từ đấy tôi với gia đình cộng sanh đi sang bên cộng ấy, sang bên câu lạc bộ Ba Đình đấy để tập chuẩn bị đưa ban tổ chức cái dẫn vào. Thế thì trung đoàn có 4 người thôi, toát lên đấy đứng vào đấy 30 phút, tưởng rằng không chịu được, nước mắt nó cứ trào ra. Tất cả đàn bà đàn ông, tất cả trẻ con trong nhà có đi bị đứng đây cứ cứ nữ là tư nè, cứ bác người mày nó quát cứ chảo nghe nó mở tê cả, nhưng ngồi cứ vui lên bật đi.
0: Ở cái tuổi xưa này hiếm, người cận vệ già Ngô Văn Núi có thể quên nhiều thứ, nhưng tất cả những ký ức về người, những lời dạy bảo ân cần của người dành cho ông và đồng đội thì tuyệt nhiên ông không quên, không lẫn. Ông luôn tâm niệm những lời dạy của người đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng chính là định hướng, là động lực, mục tiêu phấn
1: đấu. Bắt già rồi đêm khuya như thế, thanh vắng một mình, cái máy cứ cách cách như thế này, nó ra cái tối khi nghĩ đằng sau mày là người cận vệ thì phải bảo làm giữ được cái yên tĩnh cho bác.
2: Dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương 13 điều với một số điểm nổi bật như: thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng như nghị quyết số 57 dự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả, chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế.
3: Lịch sử 80 năm công an nhân dân được viết nên bởi những con người cùng những chiến công thầm lặng. Thời gian càng làm rõ nét hơn những đóng góp to lớn của họ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, những sự kiện trọng đại đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động về cuộc chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược. Tại đây, đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương và những chiến sĩ công an cách mạng đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc kháng chiến kiến quốc của cả dân tộc. Cán bộ chiến sĩ Nha Công an Trung ương xác định đây là cuộc trường kỳ kháng chiến. Cho nên từ việc xây dựng tổ chức, bố trí lực lượng cho đến chỉnh đốn công tác đều được tiến hành nhanh chóng để phù hợp với tình hình mới. Chính tại nơi đây, dưới sự chỉ đạo thống nhất, sáng suốt của đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương, lực lượng công an nhân dân từng bước xây dựng, trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Ông hiểu, có sự đồng lòng giúp sức của nhân dân sẽ là chìa khóa mở ra những thắng lợi của cách mạng. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu luôn hiện hữu trong mỗi trái tim con người Việt Nam. Bởi thế khi đồng chí Lê Giản vận động bà...
4: Đồng chí Lê Giản cũng toàn những đồng chí tức là đã trải qua những thời kỳ đấu tranh cách mạng, có rất kinh nghiệm đối với bọn Mật Thám.
5: Công an xã có thể nói đóng chủ công trong cái việc tuyên truyền vận động quần chúng. Hai nữa là xác minh lý lịch để mà đảm bảo những cái người mà tham gia dân công vận chuyển là những người mà hoàn toàn là trong sạch, có cái bản lĩnh. Thế rồi là cũng là cái lực lượng mà bảo vệ.
6: Có cái tính chất rất dũng cảm, đã đột nhập vào cái sân bay Gia Lâm là một cái chuyện rất khó khăn thời chiến rồi. Mà lại vào là cái buồng của nó, mà lại lấy được.
3: Công an nhân dân Việt Nam dưới thời đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương lãnh đạo.
7: ngày 16 tháng 5 năm

0: 1947, lần đầu tiên hội nghị công an toàn quốc diễn ra, mở ra một hướng rất quan trọng giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
1: Từ đó, hàng năm, hội nghị công an toàn quốc lần lượt diễn ra. Đặc biệt, hội nghị công an toàn quốc lần thứ 5 diễn ra với trên 100 đại biểu, cũng là lần đầu tiên đón sự có mặt của đại diện Sở Công an Nam Bộ tham dự. Tại hội nghị này, các đại biểu đã thông qua các đề án: đề án Công an nhân dân Việt Nam, đề án công tác phản gián, đề án công tác trật tự, đề án công tác huấn luyện, rồi đề án công tác tình báo, đề án căn cước và đề án thu hồi đô thị.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi cho hội nghị và tặng tấm ảnh chân dung của Người để làm giải thưởng thi đua cho những đơn vị lập thành tích xuất sắc nhất. Hội nghị đã nhất trí bầu Công an tỉnh Thừa Thiên là đơn vị có nhiều thành tích nhất trong phong trào rèn cán lập
2: giám đốc nhà Công an Trung ương, bởi từ năm 1948 với cái chủ trương toàn quốc kháng chiến là kháng chiến kiến quốc, thì công tác đảm bảo kinh tế để phục vụ cho kháng chiến hết sức quan trọng. Vì vậy, năm nào nhà Công an Trung ương cũng tổ chức hội nghị bảo vệ kinh tế. Đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì đã có tới 5 hội nghị bảo vệ kinh tế, sau đó chuyển sang bảo vệ chính trị.
1: Được Bác đặt tên đã đi vào lịch sử truyền thống của lực lượng cảnh vệ công an.
3: Ngồi Bác đặt theo vòng chữ O, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi thì vừa vần tròn. Thế là xong, Bác bảo: các chú biết tại sao Bác đặt tên cho các chú như vậy không? Thế chúng tôi không rõ cho nên...
1: Các chiến dịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí thường vụ Trung ương giai đoạn này.
4: Thì cứ đưa cho tôi uống. Thế thì là anh Giáp bảo tôi rằng thì thôi, anh thôi không đi sang, không đi sang Định Hóa nữa, ở nhà trông nom ông Ké với tôi. Tôi ngồi bên cạnh Bác, ngồi giường Bác, tôi phải lấy tay sờ vào ngực Bác xem là tim có đập không, thì vẫn thấy tim đập thấp thỏm, nhẹ quá, tôi lo lắm.
5: Ông bật cái đài mà ngày xưa là cái đài truyền thanh nhỏ nhỏ ấy, bật lên thì ông khóc. Thế mình mới hỏi: ông ơi, thế có việc gì mà ông khóc? Ông khóc là khóc, bạn ông cảm giác là khóc giống như là người thân nhà mình mất ấy. Thế ông ôm chầm lấy cháu, bảo: cháu ơi, Bác Hồ mất rồi. Thế là mình khóc theo. Bác Hồ tất nhiên là mình biết, mình không được gặp bao giờ, nhưng mình biết là ông ngày xưa là rất gần.
1: Tư tưởng giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ, đồng thời bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Công an nhân dân. Từ đầu những năm 1990, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, lập hồ sơ đề xuất xếp hạng và phục hồi tôn tạo di tích nhà Công an Trung ương.
6: Tôi cũng rất là vinh dự là được gặp Bác Lê Giản và cùng với đoàn của Bác ấy đi tìm cái di tích lịch sử nhà Công an. Lúc ấy tôi là cán bộ của văn phòng chuyên viết lịch sử, đó dẫn Bác lên, Bác bảo quả đồi này đúng rồi. Thế là cụ cứ tần ngần suốt đứng ngắm đi ngắm lại theo cái hướng, vì lúc ấy đồi nó chọc. Về sau cụ bảo: nếu thế thì tôi nghĩ rằng đây là đúng là cái địa điểm nhà của tôi. Nhà của tôi ở bên cạnh, vì tại sao là nó có lõm này, thì lúc ấy về sau là nó bị thả bom cho nên nó lõm xuống đấy. Sau đấy thì tất cả cái khu đấy là đều theo cái từ cái nhà của Bác ấy ra hết.
7: Cái câu nói của mình nhớ là có một ý như vậy, là không thể đưa hết lịch sử lên, nhưng hãy lựa chọn nó để có thể xây dựng cái khu tích này, phản ánh một cách gọi là khái quát cơ bản nhất, đấy, tương xứng với giá trị lịch sử của giai đoạn cách mạng và giai đoạn chiến đấu và xây dựng lực lượng của lực lượng quân nhân dân tại địa bàn. Thế ngoài ra thì cụ cũng nói những cái rất chân tình khác. Ví dụ như cụ nói là có những cái không thể nào phục dựng được. Đó là tinh thần ý chí.

0: sàng đổ máu, sẵn sàng đấu tranh với kẻ địch của những người đã đi qua. Để cho các chiến sĩ công an bây giờ, lớp trẻ bây giờ thấy rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ có những cái hy sinh, có cái mất mát, có cái nghĩa là kiên cường, dũng cảm của những người.
1: Chính mà còn trực tiếp gặp gỡ, động viên, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và đồng hành cùng người hoàn lương trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

0: Hôm nay, bên cạnh những bước chân tìm kiếm trên thực địa, hành trình ấy còn được tiếp sức bởi mạng xã hội và các nền tảng số. Mỗi bài đăng, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bức ảnh kỳ vật, mỗi lời kể của cựu chiến binh hay người dân đều có thể trở thành một manh mối quý giá, góp phần xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Hãy cùng lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng và viết tiếp hành trình tri ân bằng chính những chia sẻ của bạn. Theo dõi fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm và gửi thông tin qua tổng đài 1800 8022 hoặc 0965 001 222, hoạt động 24/7. Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình từ trái tim vì sự tri ân và trách nhiệm, bởi mỗi người anh hùng đều xứng đáng được trở về.
1: Khi các tài liệu chứng cứ ngày càng được củng cố vững chắc, thì cũng là lúc chân dung một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao dần được các điều tra viên phát thảo, định hình. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự
2: tại căn nhà ở phường 12 có nghĩa là lúc nào cũng đóng cửa, kín mít 24/24 và có đối tượng canh cửa. Khi có người đi ra thì sẽ có đối tượng là khác là ở trong nhà là khóa trái cửa lại. Và cho nên cái việc mà theo dõi nắm ở cái hoạt động của những đối tượng này ở trong nhà là gần như là anh em lúc đó cũng chưa xác định được là các đối tượng ở trong đó nó hoạt động về cái gì.
1: Quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan. Tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm tội của nhóm người trên địa bàn phường 7, 12 và 11 Đà Lạt dần được Công an tỉnh Lâm Đồng thu thập củng cố. Điều gây khó khăn nhất cho ban chuyên án là nhóm này sử dụng thành thạo các loại hình trên không gian mạng Internet. Mọi hành vi hoạt động, giao dịch, trao đổi, phân chia nhiệm vụ đều được thực hiện 100% trên môi trường mạng, được ngụy trang tinh vi và hệ thống bảo mật rất cao. Đây thực sự là cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Đối tượng ở nước ngoài điều hành khiến việc điều tra thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Các trinh sát công nghệ phải làm việc thâu đêm, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ kỹ thuật số, điều tra truyền thống đến khai thác cộng đồng mạng để lần ra manh mối.

0: vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ liên gia và sự tham gia tích cực của nhân dân thì nhiều vụ việc được phát hiện, giải quyết ngay từ cơ sở và không để phát sinh phức tạp. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Bình yên hôm nay là kết quả của sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng công an cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân. Từ những mô hình tự quản, những tổ liên gia, những nguồn tin từ cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Vĩnh An đang tiếp tục lan tỏa, sâu rộng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên và tạo động lực để địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
2: Xử lý các nguy cơ liên quan đến ma túy. Tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, một vụ mua bán trái phép chất ma túy vừa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Qua đó tiếp tục cho thấy vai trò của công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.
3: Khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 8, tại một quán cà phê ở thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, có chức năng thu giữ khoảng 40 gram ma túy, được chia thành 6 gói cùng một số dụng cụ liên quan. Đây là một trong những vụ việc được phát hiện trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát đấu tranh làm sạch địa bàn. Thực tế này cho thấy việc nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng và kịp thời phát hiện những dấu hiệu liên quan đến ma túy có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh ngay từ cơ sở. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ công an xã Hòa Tiến đang tập trung thực hiện trong đợt cao điểm lần này.
4: Công an xã đã khám phá đấu tranh thành công bốn đối tượng liên quan tới chất ma túy, thu giữ ma túy. Trong thời gian đấy, công an xã tiếp tục triển khai lực lượng quyết liệt kỳ các biện pháp rà soát những tay xử lý đối tượng nhằm tránh để sót lọt và người nghi liên quan về ma túy. Phấn đấu xây dựng bàn giao không sân bãi đang hoàn tiến sẽ hoàn thành tiêu về xã không ma túy.
3: Không chỉ tập trung xử lý các vụ việc đã phát hiện, lực lượng công an cơ sở còn hướng đến việc nhận diện sớm những nguy cơ phát sinh từ địa bàn, đối tượng và các hoạt động có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Đây cũng là cách để công tác phòng chống ma túy được triển khai sát thực tế hơn, hạn chế nguy cơ hình thành các điểm phức tạp ngay tại khu dân cư. Qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, lực lượng công an cũng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ cơ sở.
2: Gần 3 ngày cuồn thảo, đến nay các lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy 2 người bị mất tích do bị sóng

0: cảm ơn.
1: Trò chơi mà mình đang đeo kính vào trong trò chơi
2: thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ
1: không chị? Chị cứ chửi rủa em đi là lỗi của em đã gây ra. Em xin
3: bình tĩnh lại đi đã Mũ Quảng. Mọi chuyện chỉ là tai nạn mà thôi.
4: Anh ba con cũng đã nói là
3: ba chị sẽ không sao hết, ba sẽ tỉnh lại mà.
1: Đúng rồi đó chị, em cũng đang thắc mắc đây nè.
2: Vì em đã kiểm tra rồi nhưng mà không hề có báo cáo nào về
1: việc anh Akin nó rời khỏi trò chơi.
2: Và khi kiểm tra thử thì
5: ông Thanet đã rời khỏi trò chơi đúng không?
6: Ông Thanet đã switch off ra ngoài.
5: Chắc phiên bản 2 cũng đã cập nhật xong rồi ha.
6: Đã hoàn thành cập nhật phiên bản 2. Này chưa được tạo ra.
5: Thì ra là một câu chuyện siêu anh hùng rẻ tiền.
7: Tôi là người lập trình ra cậu. Cậu trở thành anh hùng cũng là do tôi thiết lập ra.
5: Tại sao chứ? Tại sao Thượng Đế đó lại là ba của cô chứ? Có lẽ sẽ không có kết quả. Nhưng mà tôi đã rất vui khi được gặp cô.
1: Dù khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi nhưng mà
5: từ giờ phút này tôi chúc cho cô có được cuộc sống hạnh phúc. Cô đã từng nói với tôi rằng tôi chính là bệnh nhân đầu tiên mà cô tự tay chữa trị.
1: Tôi tin rằng sau này cô sẽ trở thành một bác sĩ cực kỳ xuất sắc. Cô sẽ
6: không thấy gì hết.
5: Ngay cả cảm xúc yêu thương cũng sẽ biến mất. Đúng không?
6: Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Anh không được lập trình để

0: với chị rồi mà. Nếu như Akin chết đi á, trò chơi này sẽ kết thúc ngay lập tức. Và công ty sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu. Bởi vì Akin đang đem tiền về cho họ.
1: Akin bị ám sát rất nhiều lần rồi, không phải sao?
0: Ám sát hả? Ai ám sát vậy chị? Nè chị, chú Thanet vẫn còn ở đây, thì ai có thể giết Akin được chứ?
1: Hay là vẫn còn...
2: Và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, dự thảo đề xuất nhiều nội dung quan trọng gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau: thu hẹp quy định áp dụng hình phạt tử hình, chỉ còn áp dụng với 4 tội danh: tội phản bội tổ quốc, điều 107, tội giết người, điều 123, tội khủng bố, điều 299, tội sản xuất trái phép chất ma túy, điều 248. Nhập tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, điều 113, vào tội khủng bố, điều 299. Việc nhập hai tội danh này và bổ sung tình tiết nhằm chống chính quyền nhân dân ở phần chung của dự thảo bộ luật hình sự sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong thực tiễn áp dụng xử lý đối với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật cũng như hợp tác quốc tế. Nâng mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại một số tội danh để phù hợp với sự biến động về giá cả và tình hình kinh tế xã hội hiện nay. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2026 nghiên cứu tăng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại các tội danh tránh hình sự để trốn tránh nghĩa vụ và tăng cường hiệu quả răn đe giáo dục tại cộng đồng. Bổ sung quy định về tội phạm có tổ chức. Dự thảo Bộ luật chương đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế

0: hành trình viết tiếp truyền thống 81 năm, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào, mang trong tim tình thương của Đảng, sự tin yêu của nhân dân.
1: Tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái

0: thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu cùng nhiều tang vật khác. Những kết quả này là cơ sở để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.
1: Một đường dây với nhiều đối tượng có hành vi vi phạm bản quyền và đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng vừa bị lực lượng công an tỉnh Quảng Trị triệt phá, bắt giữ. Các đối tượng phạm tội đã sử dụng hệ thống phát sóng trực tiếp trái phép các trận bóng đá, sự kiện thể thao có bản quyền để thu hút người xem, sau đó điều hướng, lôi kéo người tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến.
2: Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới tên gọi Lương Sơn TV, do đối tượng có biệt danh FDRO Bank cầm đầu tại Việt Nam, vận hành gắn với hệ thống nhà cái đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín. Để đấu tranh triệt để với nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã xác lập chuyên án, đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập và đấu tranh với các đối tượng liên quan, làm rõ phương thức thủ đoạn và quy mô hoạt động của hệ thống OK9 Lương Sơn TV.
3: Sau khi mà chăm sóc khách hàng tiếp cận được với khách hàng thì sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng lên đăng ký mở tài khoản và lên trang cược OK9 để tham gia đánh bạc.
4: Các cái đối tượng phát tán các cái chương trình có bản quyền trên các trang web lậu là cái hành vi vi phạm pháp luật. Và nhưng mà những cái người xem mà có cái hành vi mà chia sẻ trên trang cá nhân hoặc là các
5: cái bằng là tiền số, đấy là thủ đoạn nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dù ẩn náu trong không gian số, tội phạm vẫn để lại các cái dấu vết. Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, chúng tôi đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an đã bóc gỡ.
1: Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, chạm sạc gian ngắn, một bức ảnh, một giọng nói hay một đoạn video có độ chân thực cao đã có thể được tạo ra bằng những công cụ ngày càng dễ tiếp cận. Cùng với những cơ hội lớn cho phát triển kinh tế xã hội,
6: vẫn có sai, có thật, có giả và mình cần phải có sự hiểu biết và cũng như là
7: văn bản hay hình ảnh, âm thanh thì các cái nhóm đối tượng khai thác cái khía cạnh về cảm xúc, đánh vào cái cảm xúc của người nghe, người
8: thao túng nhận thức, tác động đến tâm lý và từ từ sẽ dẫn dắt và điều khiển hành vi của người dùng. Và khi người dùng của chủ chia sẻ vô tình tiếp tay.

0: giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Quảng Ngãi hiện lên như một bức tranh hài hòa giữa núi rừng, sông biển và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ. Không chỉ nổi tiếng với đảo Lý Sơn giữa trùng khơi, Quảng Ngãi còn có những dòng sông hiền hòa, những làng quê yên bình, những làng nghề truyền thống cùng biết bao cảnh sắc làm say đắm lòng người. Từ những con thuyền vươn khơi lúc bình minh, những mùa đua thuyền rộn ràng trên sóng nước, đến tiếng thoi dệt, mùi hương mạch nay không chỉ kết nối giao thông mà còn mở ra một góc nhìn đẹp về Quảng Ngãi. Đây cũng là cây cầu có luồng tàu qua lại, góp phần tạo nên một nhịp sống sôi động.
1: Là nghề làm lược, làm nón. Chúng ta nhìn thấy cái cầu thì rất hiện đại, nhưng mà ở những làng quê thì rất là hiền hòa. Một cái đời sống nông thôn hiền hòa và người dân đó thì cần cù người ta. Và cái kinh nghiệm sản xuất thì đây là những cái vùng mà kinh nghiệm sản xuất vừa bậc nhất trên dòng sông Trà Khúc.
0: Những chia sẻ của nhà nghiên cứu Lê Hồng Khánh giúp thấy rõ hơn rằng mỗi cây cầu bắc qua sông Trà Khúc không chỉ là công trình giao thông mà còn là một phần ký ức, một động lực đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Ngãi hôm nay.
2: Đứng bên dòng Trà Khúc có thể cảm nhận rõ nhịp sống của Quảng Ngãi đang chuyển động từng ngày. Những cây cầu như Trường Xuân hay Phước Lộc nối liền hai bờ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho đô thị. Nhưng giá trị của dòng sông vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống và tâm thức của người Quảng Ngãi. Và có lẽ với mỗi người từng đặt chân đến nơi đây, Trà Khúc không chỉ là một dòng sông mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt của vùng đất Quảng Ngãi, để mỗi lần trở lại đều thấy thân thuộc như trở về với chính quê hương mình.

0: Như vậy cũng tốt. Tính cho cùng, sau ngày mãn hạ, anh Anantacha sẽ không ở đây nữa. Em xin lỗi chị.
1: Không có gì. Chị với anh nói chuyện rồi. Chị ổn mà. Thiệt đó, ảnh chờ chị cả ngàn năm rồi, có bấy nhiêu đây sao chị lại không chờ ảnh được chứ?
0: Không có sao đâu chị. Em tin chắc anh Anantacha sẽ mau chóng về tìm chị.
1: Nói thiệt ra thì chị cũng mới hiểu ý nghĩa của câu kiếp sau gặp lại là sao đó.
2: Tôi có thể giúp cho anh.
3: Giúp cái gì?
2: Làm cho Anantacha và Asia không đến được với nhau.

0: cho cô dán áo con lên nha. Đau ở chỗ nào hả? Chỗ này đúng không? Rồi.
1: Ui da.
0: Đau đúng không? Chỗ này đau hả? Rồi, giờ cô ấn chỗ khác. Đau không?

2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện vi phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với viện kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ cục, chi cục sang cục lâm nghiệp và kiểm lâm, cục thủy sản và kiểm ngư, chi cục hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của hải quan, kiểm lâm và kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân.
2: Thành phố Hà Nội đẩy nhanh lấy mẫu ADN xác định danh tính hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education về tội lừa dối
2: cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng. Đến nay, thì Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội đánh bạc và rửa tiền.
3: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi mạnh mẽ.
4: Tất cả đều là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Là sinh viên, thường xuyên sử dụng mạng xã hội và không xa lạ với các công cụ AI, Đỗ Thị Bảo Ngọc cũng phải dành thời gian quan sát, đối chiếu mới nhận ra những điểm bất thường. Khi nội dung do AI tạo ra ngày càng tinh vi và chân thực, việc nhận diện đâu là thông tin thật, đâu là sản phẩm được tạo dựng cũng trở nên khó khăn hơn.
5: Ở trên mạng xã hội ngày nay thì chiều hướng thông tin thì đều có đúng có sai, có thật có giả, và mình cần phải có sự hiểu biết và cũng như là tình.
6: Thông thường thì các cái nội dung được tạo ra dưới dạng là văn bản hay hình ảnh, âm thanh thì các cái nhóm đối tượng khai thác cái khía cạnh về cảm xúc, đánh vào cái cảm xúc của người nghe, người nhìn. Bên cạnh cái việc mà thông tin có thể lan truyền với cái phạm phi rộng, không giới hạn về không gian, thời gian, cộng với lại việc mà đánh vào cảm xúc thì nó cũng khai thác các cái niềm tin xã hội.
7: Và từ từ sẽ dẫn dắt và điều khiển hành vi của người dùng. Và khi người dùng của chia sẻ vô tình tiếp tay hay là chia sẻ bất cứ một thông tin nào, thì ngay sau đó chúng ta thấy rằng là thuật toán của các nền tảng sẽ khuếch đại cái nội dung và sau đó thì sẽ lan truyền rộng ở trên các cái nền tảng mạng xã hội và khiến cho những cái thông tin tiêu cực đó lan rộng ra ở trên không gian mạng và tiếp cận đến nhiều người dùng.
4: Một hình ảnh giả có thể làm tổn hại danh dự cá nhân, một giọng nói giả có thể trở thành công cụ lừa đảo và một văn bản giả được phát tán có thể gây nhiễu loạn thông tin. Trong môi trường thông tin mới, khi công nghệ liên tục xóa nhòa ranh giới thật giả, năng lực kiểm chứng sẽ trở thành một phần thiết yếu của năng lực số mà mỗi người dùng cần trang bị.
2: Công an xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố bắt giữ Dương Sĩ Lâm, trú tại xã Bù Đăng. Đây là đối tượng dùng súng đe dọa những người truy đuổi sau khi chiếm đoạt chuyển tiền chuyển khoản. Trước đó, thì Lâm nhờ một thanh niên tại xã Phước Sơn chuyển khoản 500.000 đồng để chơi game. Sau khi tiêu hết tiền thì đối tượng không trả mà bỏ chạy. Bị nạn nhân đuổi theo, Lâm đã rút súng ngắn lên đạn chĩa về phía người truy đuổi, đe dọa rồi tẩu thoát. Trên đường lẩn trốn thì đối tượng tiếp tục trộm một điện thoại di động và một xe máy. Khi bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu kiểm tra tại địa phận Lâm Đồng, Lâm đã lợi dụng sơ hở bỏ lại xe, đón taxi và xe khách di chuyển liên tục qua Đà Lạt, rồi tìm đến nhà bạn tại xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng bắt giữ Lâm khi đối tượng đang ẩn nấp tại đây.
3: Trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì,

0: phối hợp với nhiều lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp hướng dẫn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phát hiện xử lý khoảng 5.000 vụ, hơn 13.000 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Điều này cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an thành phố trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
1: Trước yêu cầu thực tiễn, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Thường trực Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo 26 thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, tổ giúp việc và 10 tổ công tác cấp thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.
2: Ban chỉ đạo 26 các cấp, các ngành phải lấy địa bàn cơ sở là nơi để triển khai toàn diện các mặt công tác phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phải thực sự quyết liệt, kiên trì, bền bỉ trong rà soát, nhận diện, khoanh vùng từng địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy để đấu tranh, chuyển hóa địa bàn từ rất phức tạp thành ít phức tạp, từ ít phức tạp thành không còn phức tạp và tiến tới làm trong sạch địa bàn, củng cố xã hội trật tự kỷ cương, văn minh, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật.
1: Đến nay, 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, thành lập Ban chỉ đạo 26 cấp xã và 1.098 tổ công tác tại khu phố, ấp, khu dân cư do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai như khu dân cư tự quản, lá chắn xanh, trường học không ma túy, xây dựng xã, phường không ma túy. Công tác truyền thông trên không gian mạng được đổi mới, phối hợp với các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để lan tỏa thông điệp phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh theo phương châm lần theo dòng chảy ma túy, triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm.
3: Lực lượng công an sẽ làm nòng cốt, nhưng thành hay bại nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động. Cho nên đối với địa phương, tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an. Không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố phải là chịu trách nhiệm về việc này. Với các điểm cụ thể sau đây.
1: Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp hướng dẫn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, đã phát hiện xử lý 5.002 vụ, 13.074 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.
4: Một nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng, Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Định Công. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy xảy ra liên tiếp, cướp đi sinh mạng của 5 người, khiến nhiều người giật mình.
5: Sẽ cố gắng đi vào lề đường để xem Google Maps rồi tiếp tục sẽ di chuyển.
6: Trước khi làm nó nhận được sai, nhưng mà chắc là do kiểu bản năng ấy nên là em cũng nhầm.
4: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm tới 83.
7: Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời kiểm tra năng lực chỉ huy điều hành, khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng khi xảy ra hỏa hoạn đối với nhà cao tầng, nơi tập trung đông người, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy.
1: Một số nạn nhân bị ngã và bị người khác giẫm đạp lên dẫn đến thương tích và ngất xỉu, đồng thời khiến hàng chục người mắc kẹt trong tòa nhà cần lực lượng cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu kịp thời.
8: In today's fire drill exercise, it reinforced.
1: Buổi diễn tập hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Thông qua việc rà soát quy trình, tăng cường phối hợp giữa các bên và củng cố khả năng phản ứng nhanh, hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp. Quan trọng hơn, góp phần nâng cao năng lực cứu nạn cứu hộ và sơ tán, qua đó hỗ trợ bảo vệ tính mạng con người và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tham gia cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vì sự đồng hành hướng dẫn.

0: và hỗ trợ quý báu trong nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng một môi trường an toàn và phát triển bền vững cho cộng đồng. Thực tập chữa cháy quy mô cấp thành phố đã huy động hơn 5.000 thành viên từ nhiều lực lượng cùng tham gia, gồm đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ và nhân viên tòa nhà Sài Gòn Center, đóng quân xanh, lực lượng dân phòng và công an phường Sài Gòn, các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, 2, 3, 4 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động bao gồm cảnh khuyển, Phòng Cảnh sát giao thông, Trung tâm y tế phường, Bệnh viện Đa khoa Tân Định, Điện lực và cấp thoát nước thành phố. Đây là những đơn vị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác chữa cháy và cấp cứu ban đầu cá nhân, người đứng đầu cơ sở về vai trò trách nhiệm và hiệu quả phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, sẽ tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra, khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không có ngoại lệ.
1: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa đưa ra hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội trên VNEID. Theo đó, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID tại phụ lục 1 và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3, ban hành kèm theo nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó. Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNEID gồm giấy khai sinh, thông tin tài khoản thanh toán, thông tin tài khoản an.
2: Nếu nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn năm nay, có thể thấy một sự thay đổi khá rõ ở nhóm ngành khoa học xã hội. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,
3: khi chúng tôi bỏ ở 14 ngành trên tổng số 29 ngành là chúng tôi không lấy tổ hợp C00 thì chắc chắn điểm cũng sẽ hạ xuống.
2: Một xu hướng đáng chú ý khác là mùa tuyển sinh năm nay là điểm chuẩn ở một số nhóm ngành kinh tế không còn duy trì mức tăng mạnh như những năm trước. Tại trường Đại học Thương mại, điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất 26,5 điểm.
4: Năm nay thì chúng tôi, các bạn đăng ký vào xét tuyển vào trường Đại học Thương mại giảm một nửa số lượng thí sinh. Do vậy cái phổ điểm nó dài và để đảm bảo lấy đúng theo cái nguyên tắc tuyển sinh và quy chế tuyển sinh, lấy đúng, lấy đủ thì chúng tôi vẫn phải lấy hết các bạn ở cái mức điểm cuối cùng để đạt được chỉ tiêu. Do đó cái khoảng cách điểm nó xa nhau và do vậy là chúng ta thấy rất nhiều ngành là điểm chuẩn là 21,5. Nhưng thực tế rất ít bạn dưới 23 điểm và đại đa số các bạn là đều là từ 24 điểm rưỡi trở lên.
5: Đường cao tốc, cảng biển, sân bay, và vì những chủ trương này nên đã thu hút được thí sinh. Chính vì thế nên các ngành thuộc về xây dựng, thuộc về cơ khí, thuộc về điện đều tăng trưởng. Trong đó có một ngành tăng đã hơn 4 điểm so với điểm chuẩn của năm 2025, đó là ngành về khối quản lý xây dựng.
6: Trăm sẵn sàng đón thầy cô và học sinh vào năm học mới. Những quãng đường dài mệt mỏi hay cảnh thiếu thốn sinh hoạt đang dần được thay thế bằng ngôi dụng đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Song song đó, việc sắp xếp lại mạng lưới giáo dục, phân công giáo viên và chuẩn bị điều kiện nội trú cũng được triển khai khẩn trương và chú đáo.
7: Với cái không gian rộng rãi ở trong phòng học cùng với thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ thì thầy cô sẽ rất là mạnh dạn trong cái việc là tổ chức những cái buổi học.
1: Hơn 700 người thương vong do động đất, Colombia ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Tin quốc tế. Trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra tại Colombia vào ngày hôm qua đã gây hậu quả nghiêm trọng với hơn 130 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và hàng chục nghìn công trình bị hư hại. Trước quy mô thiệt hại nghiêm trọng, chính phủ Colombia đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và dồn toàn lực cho công tác cứu hộ khẩn cấp. Tâm chấn của trận động đất được
8: từ đợt vượt biên quy mô lớn hồi cuối tháng 7. Theo số liệu chính thức của chính phủ Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người di cư đã vượt biên từ Maroc vào Ceuta trong hai ngày 30 và 31 tháng 7, đánh dấu đợt vượt biên quy mô chưa từng có và khiến nhiều người thương vong. Khoảng 70.000 người trong số này sau đó đã được đưa trở lại Maroc.
1: An ninh khu vực và hàng hải quốc tế.
9: Tổng thư ký GCC Jassem Al-Mudawi hoan nghênh tuyên bố do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 7 tháng 8. Bao gồm việc lên án các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào Ả Rập Xê Út kể từ ngày 13 tháng 7, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại kể từ ngày 22 tháng 7. Các quốc gia GCC bày tỏ quan ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền và là mối đe dọa trực tiếp

0: đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Tổng thư ký GCC đồng thời cho rằng việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và đe dọa các tuyến đường hàng hải quốc tế là một sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và ổn định khu vực. Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen cùng ngày cũng tuyên bố sẽ đáp trả các đợt tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi trong bối cảnh làn sóng tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái ngày càng tăng trên khắp các khu vực do chính phủ được quốc tế công nhận kiểm soát, làm dấy lên nguy cơ bùng nổ giao tranh quy mô lớn.
1: Tại miền Bắc Iraq, những ngôi làng từng vắng bóng người nay thì đang dần có sức sống trở lại. Sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương vì giao tranh, người dân bắt đầu trở về, sửa sang nhà cửa và khôi phục sản xuất.
0: Tại làng Kashani, miền Bắc Iraq, cuộc sống đang dần hồi sinh sau nhiều năm xung đột. Những gia đình trở về bắt đầu sửa sang nhà cửa, khôi phục vườn tược và tìm lại sinh kế.
2: Cuộc sống giờ đây đã khởi sắc. Chúng tôi đã khôi phục lại vườn và bắt đầu trồng cà tím, dưa chuột. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất nông nghiệp.
0: Sự thay đổi diễn ra khi tình hình an ninh trong khu vực được cải thiện, trong bối cảnh tiến trình hòa bình giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đảng Công nhân Người Quốc PKK có những bước tiến mới. PKK đã tuyên bố giải giáp, giải thể và rút lực lượng khỏi một số địa bàn ở Thổ Nhĩ Kỳ về Iraq. Giao tranh lắng xuống tạo điều kiện để những người từng phải sơ tán trở lại quê nhà. Tuy nhiên, với nhiều người, ký ức về những năm tháng chiến sự vẫn còn rất rõ ràng.
3: Tôi vẫn nhớ rất rõ tiếng máy bay, giao tranh buộc gia đình tôi phải rời đi, phải bán tài sản và sống trong những ngôi nhà của người khác. Tôi rất vui khi được trở về và hy vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện.
0: Cuộc xung đột kéo dài từ năm 1984 giữa PKK và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, đồng thời lan sang Iraq và Syria. Nhiều ngôi làng bị bỏ hoang khi người dân phải rời quê hương để tránh giao tranh. Sau nhiều năm xa quê, người dân Kashani đang tự sửa chữa nhà cửa và từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, công cuộc tái thiết vẫn gặp không ít trở ngại, nhất là việc thiếu các dịch vụ thiết yếu.
4: Sau khi tiến trình hòa bình được triển khai, chúng tôi đã trở về làng. Mỗi người bắt đầu tự sửa chữa, khôi phục nhà cửa bằng những gì mình có. Tuy nhiên, điều còn thiếu hiện nay là các dịch vụ công. Đến nay, các dịch vụ thiết yếu vẫn chưa được cung cấp đầy đủ cho người dân trong làng.
0: Tiến trình hòa bình vẫn cần thêm những bước đi về pháp
1: trường về dự

0: Từ thao trường đến những chuyên án cam go, những chiến binh bốn chân luôn sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Hội thi là dịp kiểm chứng bản lĩnh, kỹ năng và sự phối hợp ấy, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Công an cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tại các địa phương thì công tác khai quật lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
2: Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam, từ việc lấy mẫu hài cốt ADN của các liệt sĩ ngày hôm nay sẽ được đối sánh với
3: 100% cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thủ đô nói riêng, nói chung và của sư đoàn 301 và đơn vị trực tiếp là trung đoàn 692 của sư đoàn 301 và đối với tiểu đoàn công binh 544 thì là đều 100% là an tâm tư tưởng công tác và cũng sẵn sàng là thực hiện nhiệm vụ là thực hiện làm ngày làm đêm và không xác định ngày nghỉ.
4: Khi được khai quật đều đủ điều kiện để lấy mẫu. Hiện Hà Nội cũng đã hoàn thành lấy mẫu đối với 48 mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi và 35 mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn. Các xã phường đang triển khai lấy mẫu đối với 3.977 mộ liệt sĩ trên địa bàn. Các mẫu hải cốt liệt sĩ sau khi được thu nhận sẽ được chuyển về Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định. Việc thu nhận và tích hợp dữ liệu ADN của các liệt sĩ vào ngân hàng gen không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay. Mỗi mẫu ADN thành công là thêm một hy vọng rút ngắn chặng đường đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên, đúng quê hương.

0: trên mạng có thể tạo cảm giác về một món hời, nhưng phía sau một gian hàng trực tuyến tưởng như bình thường có thể là cả một chuỗi sản xuất, sang chiết, làm giả và phá của Hà Nội. Hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
1: Ban chuyên án đã chỉ đạo triệt phá, bóc rỡ đường dây từ khâu nhập hóa chất nguyên liệu đến các khâu đóng chai cũng như là tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử có thương hiệu trên thị trường để tiêu thụ lừa dối đối với khách hàng.
0: Mắt xích quan trọng trong đường dây nằm ở nguồn nguyên liệu. Giang Quế Dinh được cơ quan điều tra xác định điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2023 đến năm 2025, Dinh bị xác định chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng với doanh số hơn 15,5 tỷ đồng, nhưng để ngoài sổ sách, không kê khai thuế. Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang được xác định mua hương liệu pha với cồn, nước cất và các thành phần khác để tạo dung dịch nước hoa. Chai chiết 10ml được đặt sản xuất, nhãn mác các thương hiệu cao cấp, được in và gắn lên sản phẩm.
2: Chạy quảng cáo để tiếp cận đến khách hàng trên Shopee. Cứ vào xong làm theo hướng dẫn của Shopee thôi, xong rồi ghi từ khóa các kiểu vậy để giá tiền mình muốn thôi ạ. Nạp tiền vào thôi.
0: Nước hoa giả không chỉ khiến người mua mất tiền, mà người tiêu dùng cần kiểm tra tìm hiểu kỹ. Người bán là ai? Sản phẩm có nguồn gốc từ đâu? Giá có thấp bất thường hay không? Có căn cứ xác thực nguồn gốc hay không? Và người bán giải thích thế nào về mức giá? Khi nghi ngờ, người mua nên lưu lại thông tin gian hàng, quảng cáo, tin nhắn, đơn hàng và hóa đơn. Theo Điều 226 Bộ Luật Hình Sự, nếu đủ dấu hiệu của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Còn đối với người tiêu dùng, cần phải kiểm chứng kỹ thông tin sản phẩm.
3: 2020 hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
5: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả
6: quyền bình đẳng tạo ra cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống
5: văn minh, thịnh vượng,

nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Không phát hiện gầu, clear mát lạnh Bắc Hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay sau khi tiến hành thẩm vấn nhận thấy tại phiên tòa có thêm nhiều bị hại chưa được lấy lời khai, đồng thời cần làm rõ vai trò Mỹ Hạnh. Tại phiên tòa, 470 nhà đầu tư người bị hại đã được triệu tập. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, đã ký hơn 3.600 hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền gần 1.280 tỷ đồng. Quá trình điều tra thì xác định còn hơn 2.300 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Trong đó thì mới có gần 300 nhà đầu tư đến cơ quan điều tra khai báo với tổng số tiền góp vốn là hơn 240 tỷ đồng. Liên quan đến video clip ghi lại hình ảnh một người mặc áo nâu đầu

0: chọc đánh trẻ em bằng roi đang gây bức xúc trong dư luận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương xác minh làm rõ, bị chống trả quyết liệt nên đã bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, hai đối tượng đã tiếp tục ép xe giật một sợi dây chuyền của người phụ nữ trên đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ cả hai đối tượng khi đang lẩn trốn. Sáng nay, khu quản lý đường bộ số 4 Cục Đường bộ Việt Nam.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ

0: lứa tuổi học sinh xã hội bây giờ.
1: Cơ bản bây giờ người dân đã được tiếp cận pháp luật, đã có nâng cao hiểu biết pháp luật nhiều hơn và cái linh hoạt nhất.
2: Không chỉ gần dân, từ những buổi đi tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn, tổ công tác của công an xã Tân An cũng nắm bắt được những hộ nhà tình nghĩa cho những gia đình yếu thế trên địa bàn. Với những trường hợp gặp khó khăn trong tìm mua, vận chuyển vật liệu xây dựng, đặc biệt là những gia đình neo đơn, người già yếu, cán bộ chiến sĩ công an xã Tân An đã không quản ngại thời gian đến các cửa hàng để lựa chọn đặt mua từng bao xi măng, từng thùng sơn đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý. Từ một sáng kiến nhỏ khởi nguồn tại cơ sở, mỗi ngày một clip tuyên truyền pháp luật của công an xã Tân An đã chứng minh rằng đổi mới sáng tạo, không tính chính xác, thống nhất, đúng quy định pháp luật, chủ động cung cấp định hướng thông tin chính thống, góp phần đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, tăng cường tương tác, hỗ trợ giải đáp pháp luật nhanh chóng, thuận tiện cho người dân thông qua các nền tảng số.
3: Công an xã xin gửi lời kính chúc sức khỏe, chúc mọi người luôn bình an, may mắn.
4: Đầu tiên đó là phải
2: quá trình truyền tải thông tin trên các nền tảng số, công an xã Diễn Châu cũng thường xuyên lồng ghép các trò chơi, hỏi đáp thú vị cùng với những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng sự trân trọng,
5: có thể đến với người dân một cách sinh động, dễ hiểu và hiệu quả hơn.
2: Sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền phổ biến pháp luật của công an xã Diễn Châu cho thấy việc ứng dụng AI không phải là tạo ra những sản phẩm cầu kỳ mà là làm sao để các thông tin về pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận và dễ nhớ hơn.
6: Các video được xây dựng bằng cách ứng dụng công nghệ AI nên rất cuốn hút. Xem xong thì tôi không chỉ hiểu hơn về các quy định của pháp luật mà còn biết cách xử lý trong những cái tình huống có thể là gặp hàng ngày, như là tham gia giao thông an toàn, rồi là phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội.
2: Trong bối cảnh khối lượng thủ tục hành chính lớn nhưng yêu cầu thực tiễn đòi hỏi nâng cao chất lượng, mô hình ba nhanh trong phục vụ nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An đã ra đời với ba khâu được chuẩn hóa chặt chẽ. Nhanh tiếp nhận, hồ sơ của người dân được tiếp nhận ngay tại chỗ, hướng dẫn đầy đủ, tránh tình trạng đi lại nhiều lần. Nhanh xử lý, rút ngắn tối đa thời gian luân chuyển thẩm định hồ sơ giữa các bộ phận. Nhanh phản hồi, kết quả được thông báo kịp thời, công khai, minh bạch tới người dân.
7: Hôm nay lên đây làm thủ tục, giấy tờ thủ tục làm rất nhanh gọn. Cán bộ làm cũng mọi việc cũng thuận tiện. Đây cho tôi là các cái cách nhập
8: mật bản, các công chứng giả sử là rất là gọn gàng và cũng rất là thoát việc.
2: Từ quý 1 năm 2026, mô hình ba nhanh trong phục vụ nhân dân đã được triển khai đồng bộ tại toàn bộ 27 đơn vị cấp phòng và 130 công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó công an phường thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
9: Các sáng kiến còn nhằm đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi xác định mỗi sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giải quyết được những khó khăn bất cập trong công tác và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cũng như đơn vị.
2: Qua một thời gian ngắn triển khai mô hình ba nhanh trong phục vụ nhân dân, đến nay 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tiếp nhận đúng quy định, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 96%, tình trạng hồ sơ tồn đọng quá hạn đã giảm rõ rệt so với trước khi triển khai mô hình. Đây là những con số biết nói, phản ánh sự chuyển biến thực chất trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân của lực lượng công an cơ sở.
10: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú luôn xem cái phong trào thi đua ba nhất là cái động lực để với lực lượng công an trong tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng các cái mô hình để phù hợp với thực tiễn, thì qua đó tạo những cái chuyển biến tích cực trong giải quyết công việc, nâng cao cái sự hài lòng của người dân và góp phần xây dựng cái chính quyền phục vụ ngày càng hiệu quả.

0: Hiệu quả rõ nhất mà chúng tôi ghi nhận được chính là sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin ngày càng lớn của nhân dân đối với lực lượng công an phường Vĩnh Phú. Thì người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự chuyển biến tích cực trong giải quyết công việc. Với chúng tôi thì không chỉ thành công mà là xử lý nhanh một thủ tục, mà là để mỗi người dân khi đến công an phường là cảm nhận được sự chuyên nghiệp, tận tâm và gần dân của công an phường.
1: Cùng với công an các địa phương trong cả nước, phong trào thi đua ba nhất hiện nay đã được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh Nghệ An. Hàng quý, công an tỉnh Nghệ An đều tổ chức lựa chọn, bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua ba nhất để vinh danh, trao thưởng trực tiếp trong lễ chào cờ Tổ quốc, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên các kênh thông tin nội bộ và phương tiện truyền thông để tạo sức lan tỏa rộng rãi.
2: Sau khi phát động triển khai phong trào thi đua ba nhất, thì toàn lực lượng công an Nghệ An đã có những chuyển biến thực sự rõ nét, tinh thần, thái độ, văn hóa ứng xử.
1: Bắt nguồn từ chính sự trăn trở trong công tác chuyên môn, những mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả mà công an tỉnh Nghệ An thực hiện trong thời gian qua đã cho thấy một hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu thế chuyển đổi số của thời đại. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, luôn hướng về nhân dân của mỗi cán bộ.
3: 1945, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
4: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
3: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.
5: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần.

0: Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên.
1: Anh Tần, anh Tần, anh Tần à, có gì từ từ nói mà.
2: Nói cái gì? Có cái gì để nói? Tôi tìm cô ta hỏi địa chỉ của Bạch Tấn Danh, cô ta không nói, cậu biến thành người tốt đến nói tôi biết. Hai người thiện giao cách cả mà, cút.
1: Không phải sếp Liên bận việc sao?
2: Tôi không quan tâm, không liên quan tới tôi.

0: một chướng ngại vật. Cảm ơn cậu.
1: Đường hầm ra, điện thoại không có sóng. Sau đó tôi cứ thế chạy, mà Kim Phi ở bên cạnh cho nên tôi không nghe máy được.
0: Quan Hiểu Trí báo tin rồi.
1: Là Trình Ninh nên biết tin trước, sau đó nói cho Hiểu Trí biết, Hiểu Trí mới nói với tôi.
2: Sao cô lại ở đây?
3: Lâm Quanh nói cử gia muốn giao Bảo Ngọc và Kim Phi cho cảnh sát.
0: Cử gia Quanh. Quanh, em nghe nói cái đã.
4: Nghe cái gì chứ? Nghe anh lừa tôi, nghe anh nói dối tôi hả? Anh tưởng tôi là một đứa trẻ, anh coi tôi là cửu gia sao? Anh không có ông nội à? Anh không có cha mẹ dạy sao? Được rồi, để tôi...
0: Nhưng mà sau khi em giết anh, em phải rời khỏi đây ngay đi, được không?

0: anh là nội gián hả? Tôi đến cho anh làm giấy tờ. Anh hận tới nỗi anh hại luôn ba của tôi. Còn nữa, coi như chính thức thành lập. Khoan đã, hai người này không phải đến tị nạn sao? Được không vậy? Tị nạn thì sao? Người tị nạn cũng có lòng nhiệt huyết, là hậu thuẫn chắc chắn cũng là lửa nồng nhiệt. Lúc nguy cấp mới sản sinh anh hùng, cậu quên rồi hả? Anh đừng nói những thứ đó để uy hiếp tôi, tẩy não tôi nữa. Tôi đã không còn là cảnh sát đâu. Đừng gạt tôi nha. Nếu như anh gạt tôi á, tôi mang số tiền này đến ban kỷ luật. Được chứ? Tùy cậu. Được rồi, bây giờ tôi bố trí nhiệm vụ được.
1: Súng,
2: đừng đụng đây.
3: Hiệu trí,

0: Đàn bà ngon.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng. Quan liên tục được INTV cập nhật.
1: INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn,
1: âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: lần đầu tiên á.
1: Cho áo quần sạch thơm, hấp mình máy xinh.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Canberra, lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Australia đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
3: Toàn quyền Australia Sam Mostyn vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sau chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của bà đến Việt Nam vào năm ngoái. Tin tưởng chuyến thăm sẽ chứng kiến các thành tựu mới, tiếp thêm động lực, được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà Australia đạt được dưới sự lãnh đạo của bà toàn quyền, đặc biệt trong thúc đẩy gắn kết xã hội, bình đẳng giới và phát triển bền vững. Nhấn mạnh, Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Chia sẻ những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh hiện nay, hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 2 chiều 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư 2 chiều, mong muốn Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công, mở rộng học bổng và liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong quan hệ hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia. Sau cuộc hội kiến với toàn quyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hai bên nhất trí tiếp tục làm diện Việt Nam-Australia sang một giai đoạn phát triển mới.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 vào chiều ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án.
4: Năm trước, thành phấn đấu giảm 10% so với năm trước. Theo đại biểu, chỉnh sửa như vậy để bảo đảm đúng quy định chỉ đạo của Đảng tại nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội mang chỉ tiêu định tính để đảm bảo phù hợp với tính chất văn bản quy phạm pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp khẳng định, ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ các ý kiến đại biểu Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Ngày hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an chủ trì phối hợp
5: số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mọi mặt công tác của lực lượng công an nhân dân. Trong đó, việc xây dựng, khai thác và kết nối các cơ sở dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức thi hành pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, những điểm mới trong các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân. Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ trong công tác pháp chế, xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần đảm bảo việc triển khai vận hành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân được thống nhất, thông suốt

0: đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, trong ngày 11 tháng 8 tiếp tục có thêm 12 bộ hài cốt và 7 bộ di vật liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả trong ngày đã phát hiện quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ gồm 7 bộ riêng lẻ, 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể, đồng thời có 7 bộ hài cốt kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 8, lực lượng
2: được đối sánh với cơ sở dữ liệu thân nhân của các liệt sĩ, qua đó thì sẽ góp phần quan trọng trong hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
3: Mỗi ngày, mẫu ADN tỉ mỉ, cẩn trọng, các y bác sĩ bóc tách từng lớp bùn đất để có thể tìm kiếm từng chiếc răng và xương của liệt sĩ, những mẫu lấy được ưu tiên nhằm phục vụ công tác xét nghiệm. Ngay sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu, các liệt sĩ sẽ được chuyển sang khu vực bảo quản trang trọng. Và song song đó, sau khi hoàn thành việc xây dựng các phần mộ, các lực lượng sẽ tiến hành đưa các liệt sĩ trở lại nghĩa trang như ban đầu.
4: Đối với toàn bộ 100% cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thủ đô nói riêng, nói chung và của sư đoàn 301 và đơn vị trực tiếp là trung đoàn 692 của sư đoàn 301 và đối với tiểu đoàn công binh 544 thì là đều 100% là an tâm tư tưởng công tác và cũng sẵn sàng là thực hiện nhiệm vụ là thực hiện làm ngày làm đêm và không xác định ngày nghỉ. Chúng tôi làm thông cả thứ bảy chủ nhật, một ngày trung bình là cũng khoảng 10 tiếng đồng hồ một ngày. Đấy. Và hiện nay chúng tôi cũng phấn đấu là
3: của các liệt sĩ vào ngân hàng gen không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay. Mỗi mẫu ADN thành công là thêm một hy vọng rút ngắn chặng đường đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên, đúng quê hương.
1: Tiếp theo của bản tin. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với 3 bị can gồm Nguyễn Xuân Kim, sinh năm 1980 tại tỉnh Nghệ An, là lao động tự do, có chứng minh nhân dân số 18696874. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can Nguyễn Xuân Kim, Lê Sĩ Sáng và Thái Văn Tự ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cơ quan công an cũng thông báo nếu phát hiện 3 bị can đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
5: Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền gần 1.280 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định còn hơn 2.300 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Trong đó thì mới có gần 300 nhà đầu tư đến cơ quan điều tra khai báo với tổng số...
6: Chứng kiến những vụ hóa để kiểm tra thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngay tại các địa bàn.
7: Tham gia lực lượng là anh em cũng đã xác định là cũng có những cái khó khăn ban
6: nhà, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác của cả cộng đồng. Vì vậy, sự quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách, phụ cấp đối với lực lượng này cũng sẽ là yếu tố quan trọng để giúp cho mô hình phòng cháy chữa cháy tự quản tại cơ sở ngày càng phát triển bền vững.
1: Tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10 tháng 8 khẳng định mối quan hệ của ông mà coi đó là một chiêu thức chính trị phục vụ ý đồ tranh cử. Ngày 10 tháng 8, thì Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 độ Richter xảy ra tại nước này, khiến hơn 130 người thiệt mạng và gây hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq khẳng định tổ chức này đang theo dõi sát sao mọi diễn biến và sẵn sàng triển khai các hoạt động viện trợ. Hiện các phái đoàn của Liên Hợp Quốc tại Colombia đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương và cơ quan quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Colombia để theo dõi sát tình hình cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp. Trong ngày 10 tháng 8, quyền Tổng thống Venezuela cũng đã ra lệnh gửi hàng cứu trợ
8: tranh dọc theo các chiến tuyến trong 24 giờ qua. Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều đợt tiến công, đồng thời tập kích các vị trí tập trung quân, kho đạn và sở

0: chỉ huy của lực lượng Nga.
1: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại trường Montfort College tại tỉnh Chiang Mai sau khi xuất hiện tin nhắn trên ứng dụng LINE đe dọa sẽ có xả súng. Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão Dolphin, trong đó một số khu vực và đóng cửa các khu cắm trại trên núi hay các điểm tham quan. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

0: Kết quả đánh giá lần này tôi rất vừa ý. Nói tóm lại, biểu hiện ở các đội đều có sự đột phá.
1: Trong năm nay, chi nhánh tại Thượng Hải quả có nhiều thay đổi.
0: Cô vừa nói là sao hả? Có phải đây là hiện tượng phổ biến tại Âu Tấn Thượng Hải?
1: Tôi tổng, chẳng lẽ cô không cảm thấy giữa đồng nghiệp với nhau có tình cảm tốt, đối với việc thực hiện công tác sẽ có lợi?
2: Tuệ Tuệ và Phùng Quân chắc chắn có quan hệ tình cảm với nhau.
3: Cậu đã biết quy tắc rồi, chỉ phải làm theo quy tắc thôi. Thu thập một số thông tin có liên quan, ví dụ như trước đây họ ở đâu hẹn.
4: Từng ở đại học Stanford học qua công nghệ thông tin nhưng không có tốt nghiệp. Lúc học có tham gia chương.
3: Tôi rất muốn biết được cuộc sống riêng tư của Điền Tuệ Tuệ là như thế nào đó.
5: Muốn biết cuộc sống riêng của một người, cách tốt nhất chỉ có thể là đi vào cuộc sống riêng của người đó, trở thành một bộ phận trong cuộc sống riêng đó.
3: Hả? Cách của anh đúng là không có vấn đề.
5: Nhưng mà tôi không có đủ điều kiện đó. Cùng lắm thì cùng với bà giúp việc của nhà họ, với bảo vệ uống vài ly rượu dò la tin tức. Nếu gặp may mắn làm được tài xế, nhưng mà hiệu quả không có cao.
3: Đúng vậy.

0: hệ giữa các đầu mối ở hai bên biên giới. Đây là phần việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa điều tra viên, phiên dịch viên và các lực lượng tham gia chuyên án.
1: Chỉ có bị can là người nước ngoài thì khó khăn lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ.
0: Nhập cảnh trái phép có thể kéo theo như đánh bạc, lừa đảo xuyên quốc gia, mua bán người hay vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
2: Để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian tới, phòng xuất nhập cảnh đã chủ động tham mưu cho đảng quyền địa phương, vận động các cái sở ban ngành cùng chung tay trong công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Cái thứ tư là vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay, không tham gia cho các cái đối với các đối tượng tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra thì lực lượng trinh sát phòng xuất nhập cảnh chủ động trong việc phối hợp đối với công an các xã biên giới và các lực lượng chức năng trên biên giới rà soát phân loại,
0: hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và bản lĩnh nghiệp vụ của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh trong việc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên tuyến biên giới.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng, các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử, nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Thực trong tình hình mới, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp trước đây thuộc cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
2: Lỏi vào từng thôn xóm, khu dân cư,

0: Xin chào ông Cao.
1: Xin chào sếp, Madam. Tìm tôi có chuyện gì?
0: Chúng tôi tới đây là vì có một cô gái tên là Lưu Hiểu Đồng bị người ta bắt đi rồi. Chúng tôi ở hiện trường phát những gì muốn nói tôi đã nói rồi. Chi phí hôm đó tôi phát hiện có tới 50 triệu lần. Ông Cao, ông thân với cô Lưu lắm sao?
1: Mấy năm trước, mẹ cô ấy là y tá của tôi, cũng tài giỏi lắm. Sau đó, tôi biết con gái cô ấy muốn đi du học nước ngoài cho nên tôi cho họ mượn tiền.
2: Chẳng qua cô ấy chỉ là con gái của y tá riêng của ông thôi. Tại sao ông lại cho mượn nhiều tiền như vậy?
1: Nói sau đi. Rất lâu lúc trước tôi từng tái phát bệnh tim 2 lần cũng nhờ mẹ cô ấy cứu tôi. Con gái của ân nhân cứu mạng, giúp đỡ cũng là bình thường thôi.

0: Ông Cao, có chuyện gì?
1: Không có gì. Tên Hạ Dĩ Liêm này tại sao lại ở đây chứ?
2: Tôi đoán tôi biết tại sao.
1: Tại sao?
2: Không nói được không?
1: Giải thích hợp lý.
2: Tôi đã hứa với anh ấy.
1: Quay sang, cô là cảnh sát đó, chúng ta đang điều tra.
2: Vậy cũng phải, đây là quan hệ của họ, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới vụ án của mình.
1: Nếu vậy cô còn không nói.
2: Sếp Hạ là con trai của Cao Thiệu Cương.
1: Hắn biết được quan hệ của ba và Hiếu Đồng nên dùng cố ý uy hiếp ba.
0: Ba chắc không?
1: Lúc nãy
3: cậu có tiếp tục truy tố không?
0: Em sợ mình xử sự theo tình cảm không đủ trung lập, lỡ đưa ra quyết định sai sẽ ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp. Hay là tôi sợ nếu chúng ta cứ kiên trì tiếp tục truy tố, cho dù có kéo nhau ra tòa thì cũng bị người ta đánh bại.
3: Tôi không đồng tình cách anh nói, tôi thấy không liên quan tới chứng cứ.
0: Anh muốn nói gì?
3: Vì hắn là bạn của anh, cho nên vụ án này từ ngày đầu tiên nên đưa tôi điều tra. Tôi thấy anh không... Nè, cạn ly đi.
4: Không được rồi, tôi uống hết nổi rồi.
3: Thiệt là sao mà vô dụng vậy, mau lên đi uống thêm ly nữa. Nè.
1: Cô hay tới đây lắm sao?
5: Phải đó, đồ ăn ở đây ngon lắm.
1: Ok.
5: Cảm ơn. Rượu ở đây cũng ngon lắm, uống thử không?
1: Ok. Hai phần bích tích chín, 5 phần với lại 2 ly rượu vang đỏ. Chỉ vậy thôi.
5: Dạ được.
1: Cảm ơn cô.
5: Có sao? Ê, hôm nay không biết chuyện ngày mai. Có những chuyện không nói chắc được. Anh có biết luật sư giỏi nhất là gì không? Giỏi nhất là không bao giờ nói thật hết, sẽ giữ lại một chút. Nếu không sau này lỡ như nói sai thì không tốt.
1: Vậy nếu chỉ nói suông thôi thì đâu có ý nghĩa gì. Hành động thực tế hơn một chút.
6: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn cô.
5: Cảm ơn nha.
1: Là tôi nợ cô mà.
5: Tôi đi toilet một chút.
1: Ê nè nè, đợi chút. Cô cần đỡ cô đi không? Mặt cô đỏ rồi.
5: Được rồi, không cần đâu, tôi được mà.
1: Được thật sao?
5: Không cần, tôi không sao.
3: Xin chào Văn Tịnh.
5: Sư phụ.
3: Xin chào.
1: Chào.
3: Tình cờ vậy?
5: Phải đó, em với sếp gì qua đây ăn cơm.
3: Tôi hiểu, tôi hiểu. Bây giờ là thời gian riêng tư, không cần phải giải thích với tôi.
5: Vậy còn thầy, thầy hẹn ai à?
3: Tôi với trợ lý của anh Hà mới nói chuyện xong, không phiền con nữa.
5: Bye bye.
1: Bye bye, bye. Chà, tình cờ gì? Sao hả?
5: Tôi nghĩ ông ấy muốn đối phó anh.
1: Đối phó tôi? Cô còn biết chuyện gì nữa?

0: cả đều do người thợ. Trong nghề của chị thì là 25 năm.
1: Những đôi bàn tay khéo léo, cẩn mẫn của người dân xứ Thanh đã gìn giữ hương vị nem chua qua bao thế hệ. Không chỉ là một món ăn, nem chua còn là nét văn hóa, là niềm tự hào của người Thanh Hóa, gắn liền với những buổi gặp gỡ bạn bè, những dịp lễ Tết.
0: Vâng, bắt đầu chị quấn nhé. Đây, mình sẽ quấn như thế này. Quấn chặt, quấn thật chặt nhé. Tại vì quả nem nó chắc thì nó mới ngon, nó mới chắc chắn được. Nói chung bàn tay của người thợ là
2: phải khéo léo.
0: Phải thật khéo léo và có những người phải học cả đến 2-3 tháng thì mới gói được quả nem. Nghĩa là chị thấy quả nem nó sẽ vuông thành sát cạnh như thế này để ra một quả nem.
3: Cái này chắc là phải quen tay.
0: Ví dụ như em gói nem 25 năm rồi thì sẽ khác với những người mà mới học.
3: Thế là vào nghề là cũng sớm.
0: Đã là nghề gia truyền thì em làm nem từ 5-10 tuổi. Nghĩa là để làm ra một quả nem, nó sẽ nằm trong cái túi bóng, nó sẽ vuông thành sát cạnh ra quả nem.
4: Cảm ơn chị ngày hôm nay đã chia sẻ bí quyết để làm thành một quả nem ngon và đảm bảo chất lượng.
5: Chuyện đó mà lấy công báo tư sao?
6: Nếu không thì là vì lần trước anh bắt làm người, sợ ảnh hưởng tới cách nhìn của sếp anh, cho nên lần này anh chết cũng muốn làm khó sếp gì, chứng minh anh không có bắt làm người.
5: Nếu như em muốn áp đặt một lý do cho anh, trong lòng của em mới dễ chịu. Xem như là phải đi.
6: Con người anh vô lại thật. Sao anh thay đổi nhanh vậy?
5: Anh không có thay đổi. Trước giờ anh vẫn như vậy. Còn không thì em chưa hiểu con người thật của anh rồi.
6: Em nhìn lầm anh rồi.
7: Bức xúc vì Dĩ Liêm bắt giam Cảnh Thanh, luật sư Văn lên tiếng trách móc nhưng chưa thật sự hiểu rõ động cơ của anh là gì. Tập 28 bộ phim Đồng Tiền Đen, 13 giờ hôm nay.
8: Khi người trong gia đình cần tới sự giúp đỡ thì chúng ta sẽ cùng đùm bọc che chở cho nhau và sẽ luôn là những người bạn đồng hành cùng vượt qua những khó khăn.
9: Nhân viên chữa cháy đang gấp rút tiến vào bên trong để giải cứu.
7: Dù biết nguy hiểm khi dùng tính thực tế ảo đăng nhập vào trò chơi khi hệ thống

0: cái khu tích ấy, phản ánh một cách gọi là khái quát cơ bản nhất, đấy, tương xứng với giá trị lịch sử của giai đoạn cách mạng và giai đoạn chiến đấu và xây dựng lực lượng của lực lượng.
1: À, không giáo dục thì làm sao người ta biết được những cái mà dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng đấu tranh với kẻ địch của những người đã đi qua. Để cho các chiến sĩ công an bây giờ, lớp trẻ bây giờ thấy rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ có những cái hy sinh, có cái mất mát, có cái nghĩa là kiên cường, dũng cảm của những người đã khuất, của những người đi trước.
2: Lịch sử công an nhân dân là dòng chảy ấy tích tụ thành truyền thống. Trong đó đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nhà Công an Trung ương, là biểu tượng của tận trung, tận hiếu với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân.
3: Đưa lực lượng công an nhân dân từ những ngày sơ khai, non trẻ, để rồi vừa xây dựng, vừa chiến đấu và lập nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ.
2: Truyền thống vẻ vang ấy sẽ được xây dựng, bồi đắp bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của thế hệ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay. Để lực lượng công an nhân
4: không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, sáng tạo, kiên định, tận tụy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên hành trình VIP là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để

0: món bơ đậu phộng này ngon quá đi mất.
1: Cảnh báo và đảm bảo cô được an toàn trong mối quan hệ mới. Tập 65 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
2: Anh nhấn mạnh lần nữa, anh chỉ làm theo việc công, tuyệt đối không có chút cá nhân nào.
3: Anh có.
2: Có. Có cái gì hả? Vì cái gì?
3: Anh là... Em nhìn lầm anh rồi.
1: Bức xúc vì Dĩ Liêm bắt giam Cảnh Thanh, luật sư Văn lên tiếng trách móc nhưng chưa thật sự hiểu rõ động cơ của anh là gì. Tập 28 bộ phim Đồng Tiền Đen, 13 giờ hôm nay.
4: Kết luận ban đầu là do bị rò rỉ khí ga. Có báo cáo rằng anh Akitawi Kikin đang bị kẹt ở bên trong. Tính từ thời điểm hiện giờ, nhân viên chữa cháy đang gấp rút tiến vào bên trong để giải cứu.
1: Dù biết nguy hiểm khi dùng kính thực tế ảo đăng nhập vào trò chơi khi hệ thống chưa ổn định, nhưng Nissa vẫn vào để cứu Akin. Tập 10 bộ phim Tỉnh ảo, 14 giờ hôm nay.

là phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026. Từ sáng sớm đến khi các nội dung thi đấu kết thúc, đội ngũ phóng viên quay phim của truyền hình Công an Nhân dân luôn có mặt tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày, nhiều môn thi diễn ra đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau, từ trường bắn, nhà thi đấu võ thuật, bể bơi đến sân bóng đá, sân bóng chuyền.
1: Chắc chắn là khó khăn hơn rất là nhiều lần. Bởi vì mà thông qua cái phóng sự nhỏ này thì bản thân tôi mong muốn rằng khán giả sẽ hiểu rõ hơn những cái đặc thù về khó khăn vất vả và cái quyết tâm của những cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.
0: Để những câu chuyện ấy được truyền tải trọn vẹn đến khán giả, hình ảnh luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi môn thi có nhịp độ, không gian.
2: Quay phim của AnTV.
0: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn và những cuộc tranh tài sôi nổi đồng hành cùng sự kiện.
3: Lực lượng Công an Nhân dân mà còn kết nối những câu chuyện giàu ý nghĩa với cộng đồng.
4: Vâng, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được thực hiện.
5: Hôm nay, bên cạnh những bước chân tìm kiếm trên thực địa, hành trình ấy còn được tiếp sức bởi mạng xã hội và các nền tảng số. Mỗi bài đăng, mỗi lượt
6: bấm.
5: Mỗi cú cắt, mỗi nhịp chuyển cảnh đều được cân nhắc kỹ lưỡng để giữ nhịp kể chuyện, tạo cảm xúc và tăng sức hấp dẫn cho bộ phim.
7: Đối với thì mình nghĩ đó là những cái hoạt động, những cái phần đoạn trên biển, bởi vì hầu như là để đảm bảo an toàn cho diễn viên, ta không thể nào quay thực ở trong một không gian đêm tối ngoài biển được, mà mọi

0: Cái không gian đó sẽ được tái hiện trên phông xanh. Sau đó team của mình sẽ thực hiện bóc tách phông xanh và làm cái tính chất vật lý về vật lý nước, vật lý tương tác thuyền, sóng biển rồi mọi thứ nó khá là phức tạp. Thì mình nghĩ đây là phân đoạn đầu tư cần rất nhiều thời gian.
1: Phía sau mỗi phút phim hoàn chỉnh là sự phối hợp chặt chẽ giữa đạo diễn, biên tập, dựng phim, kỹ thuật hình ảnh và các bộ phận hậu kỳ. Không ít phân đoạn phải xem đi xem lại nhiều lần, chỉnh sửa từng khung hình để đạt được hiệu quả cao nhất.
2: Áp với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
3: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hồng thư điện.
4: Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ,

Bộ có mưa vài nơi. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ còn kéo dài đến cuối tuần. Với miền Trung, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa vào tới thành phố Đà Nẵng và phía đông khu vực Quảng Ngãi, Gia Lai. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này cũng phổ biến trong khoảng là 35 đến 37 độ. Cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Từ ven biển Đắk Lắk đến Lâm Đồng, nhiệt độ là 33 đến 36 độ. Chiều tối nay Trung Bộ có mưa diện vài nơi đến rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang chịu tác động bởi gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ khá mạnh. Riêng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ chịu tác động kết hợp với hội tụ gió trên các tầng cao. Do vậy tại khu vực này mưa có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Còn tại Nam Bộ mưa tập trung vào thời gian buổi chiều. Ban ngày tại Nam Bộ trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 20.

0: chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc

0: chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
1: Giảng bối thật sự không dám nhận.
2: Tiêu đại thẩm, từ sau khi Giang Công Công xuất cung đều là sống chung với bà phải không?
3: Đúng vậy.
2: Vậy thì chắc chắn mọi chuyện của ông ta bà nắm rõ nhất.
3: À, biểu ca của tôi đâu?
2: Yên tâm đi, ông ấy không sao hết. Diệt Đông,
4: ê, làm gì đó?
3: Tiểu huynh đệ, tôi biết tại sao cậu tới đây. Như vậy đi, chúng ta giao dịch được không?
5: Biểu muội, Giang Lăng cũng chết rồi, muội lấy cái gì để giao dịch với người ta?
4: Im miệng đi.
2: Giao dịch? Vậy bà lấy cái gì giao dịch với tôi?
3: Tôi sẽ nói ra bí mật mà các người muốn biết, nhưng phải thả biểu ca của tôi ra.
5: Sao muội làm như vậy chứ? Muội mà nói ra bí mật á, chúng ta chết càng nhanh hơn à.
3: Mấy ngày.
6: Nhanh lên, mau thưởng cho thấy đi.
7: À, đa tạ quý phi nương nương.
6: À, thấy y, mạch tượng của dạng quý phi thì sao? Cô ta khi nào thì hạ sinh long tử?
7: Ê, chuyện này
6: ngươi không muốn nói hay là không biết?
7: Quý phi nương nương tha.
8: Thuốc, không biết thuốc đã nấu xong chưa?
9: Xong rồi, mời tỷ tỷ theo tôi qua đây.
8: Công công, chuyện mà ta nhờ huynh thăm dò sao rồi? Đa tạ công công. Nương nương vui giận, cẩn thận sức khỏe.
6: Chỉ thiếu có một tháng thì con cô ta có thể trở thành thái tử, cô ta sẽ thành hoàng hậu. Không được, đừng nói là một tháng, ngay cả một ngày cũng không được. Ta phải nhanh chóng sinh đứa con này ra mới được.
3: Vì vậy Tiết quý phi đã nghĩ đủ tất cả mọi cách, âm thầm uống thuốc dục sinh. Vào một đêm mưa, Tiết quý phi và dạng quý phi cùng lúc hạ sinh hoàng tử, đúng lúc thái giám đi báo tin vui cho hoàng thượng. Đứa con của dạng quý phi không may đã chết non. Cho nên Tiết quý phi có thể thuận lợi vào Đông Cung, cũng chính là đương kim hoàng hậu. Còn con của bà ta cũng chính thức trở thành hoàng tử duy nhất của hoàng thất họ Chu.
10: Không ngờ đương kim hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, năm xưa lại dùng thủ đoạn để tranh vị như vậy.
2: Nếu chỉ vì giữ bí mật dùng thuốc thúc sinh con thì hoàng hậu cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Trừ khi
3: thật ra tôi và
6: Nọc chuyện tới nước này rồi.